0: نامیده
1: نامیده
0: مایه آسمان لپنجم
1: را بیداد نام بنایی جو بنای سر پیسن گایی
0: Bak şimdi.